pas na esokape ya bia na mudi mwese tona ponda yo no bube ponda etilanga bube nyolanje na beno bazonta ne olanga ya ye kwadi yende esoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so saka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na kisuwa mbate bane besoka na besoka. Soy un sonandombe.